0: es decir, das etapas, todas cheas de beleza, de subidas e baixadas, como a vida mesma. Eso é o camiño, vida.
1: Historias Peregrinas, un espacio de Aser Álvarez para Radio 5 Todo Noticias.